0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Atude como ile lugoiwe.
2: Da hagambu bali discípulo go. Aba habulu shegu lo hagibu muore go le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawago. Aba laguru hawago. Aba larinya guhon.
3: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
2: Dale harihi be. Marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Mbahu da gwa hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warga tili dange owe ni lunya na bagaritu.
2: Aba tiharia gu disipulu gulu Jesusu.
4: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bai, keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Enaru ni lwagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu ihalila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusian ube lau, itara luba gine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
2: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme habadi sehe be, ligie la Elias ibe le wagu be la dimre Jesusu. Dan le hachiluri be nyehe habay dirigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu. Aba lahu drogu ligi budu. Aba larinya gulu.
5: Mbure me. Gude me la nisade bu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda heigo ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu mutinyaho. Haumbani disipulu gu. Sen hamu terida guaguda.
2: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
3: Ligi ya mafinye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu narede rohuma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa la gumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
2: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga du ne lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal gu duni harinya galun.
6: Kasa wau siya wabani sifiri buriba ti ligia sagar.
2: Aba la rinya gu Jesusu hon.
3: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afia ni ibi ni nyura rau la kei aba atagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwaba ni kata hasi ron ahin ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lugungi yuga yara la hasaga roniwa.
2: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwagu le derege ruwa balan ligie le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
7: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
2: Aba lona bu Fedro. Aba larinya gulun.
8: Afai hati.
2: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinya galun.
3: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lila na fulasu o di haterencha.
2: Aba larinya gu Fedro lun.
8: Haterencha.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Mon lumuti na faye ha tisensyo na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugon. Aba mebadigi ni furumi yati udara le eigi tibon. Badari ruba aba sensyo li yumlugu udara ligia. Bwidir gubay lun bafaye ha wawoguwa, barubay abame bafaye runi.
9: San Mateo, Capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba halig duni harinya galun.
7: Kata isan weirigu timabay lida larue habungi?
2: Aba lanugu Jesusu aba irahe,